نہ کج پوچ ماٹی کے بھانڈے نہ کج پوچ کمبھارے سب میں ایک ہو سچا سوئی. کنے شانتی ہو سکتی اتنے تو مسلمان ہندو نو ماری جاندا ہے ہندو مسلمان نو ماری جاندا ہے سکھ تو ساری ویری بنے پے ہیں وہ گل جی اصلی وہ سمجھنے والی کوئی سمجھتا ہی تے بھگت جی کہتے ہیں پھر پریشانیاں تے چمڑن گیاں پھر چنتاواں نہیں پیدا کر سکتی. حق سچ خالق خلق میں آنے شیام امورت نہ آسمان میں آنے لہنگ دریا گسل کر دن بود. یہ سارے فارسی دے اکھر آخر وہ پرماتما آسمان میں آنے ہوں اسی آسمان آکاش سمجھتے ہیں گل ٹھیک ہے. جہاں گیان کا دروازہ ہے نا وہ آسمان واگ اچا ہے انہوں دسواں دوار بھی کیا جاتا ہے. کدے دھیان نال بانی پڑھی ہے نا ہر جیو گفا اندر رکھ کے واجا پون بجایا بجایا واجا پون نو دوارے پرگٹ کیے دسواں گپت رکھایا. وہ دسواں دروازہ کہڑا ہے گیان کا دروازہ. گردوارے لائے بھاونی ایک نا دسواں دوار دکھایا تہانے کرو پناہ نہ ونت تیسا انت نہ جائے ہی پایا کہ نانک ہر پیار ہے جیو گفا اندر رکھ کے واجا پہن بجایا آسمان میں آنے لہنگ دریا. آخیا وہ دسویں دوار وسن والا پاؤ گیان دے دروازے وسن والا جو پرمیشور آؤ ذرا اس کی وچار کریے گسل کر دن بوت اس دریا ذرا اشنان کریے. گسل کرنا میں اشنان کرنا کہتے پھر کر فکر دائم لائے چشمے جاں تہاں موجود. آخیا جی فقیری کرنی ہے جی رب کے رستے پہ ترنا ہے تو دل رب دے نال ترو. ڈگمگ چھاڑ رے من بورا اب تو جلے ملے سد پائی ہے نینو ہاتھ سندورا. جی اس رستے ترنا ہے تو کر فکر دائم لائے چشمے پکی طرح سے پھر تینوں سارے پاسے پرماتما دی جوت نظر آئے گی. اسی لیے گرو نانک سچے پاتشاہ نے کہو دنیا دے لوکو ایویں لڑ کے خون خرابہ نہ کرو. ایک کو ہے بھائی ایک کو ہے ایک کو

0: اللہ پاک پاک ہے، شک کروں جے دوسر ہوئے کبیر کرم کریم کا وہ کرے جانے سوئے۔ شبد تسی سن لیا، جنی کہ گرو نے تچھ بدھ بخشی ہے شبد کی وچار کیتی ہے، پر سادیاں ساریاں پریشانیاں تے چنتاواں نوں دور کرن دا اکو ایک طریقہ ہے، بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہی، اے جو دنیا سہر میلہ دستگیری نہ بھلا چکانی کھما مقصد گج کے فتح بلاؤ۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی۔
1: کربو دی رنگیلی تہذیب دے وسنیک سروتیو، تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو۔ یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسن سنگھ سوا ولیمز لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے۔ امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے۔
2: ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے، جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی۔ ایریا کوڈ 250-392-3374 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375۔
3: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی، singhsabha2@gmail.com۔ ایک بار پھر نوٹ کرو جی، singhsabha2@gmail.com۔
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
5: اور اثر سنگھ ختم کرنا چاہیے، فوج کے عزتی میاں سون سنگھ میاں لاب سنگھ کی کمان تھلے کہ جا کے ڈیرے نو گھیرا پاؤ، بابا بیر سنگھ نو منت نال کہو، ترلے نال کہو، سیاست تو کم لو کہ بابا جی یہ سکھ راج کے باغی ہیں، لاہور دربار انہوں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ جی بابا جی انہوں تھوڑے ہاتھوں پڑھ واسطے تیار ہو جان تو واہ پلا، نہیں تو جی میں بھی ہوئے جی سختی کرنی پوے، جی ڈیرے سے حملہ بھی کرنا پوے، تو سا ہارا حالت میں کرنا ہے۔ باب سنگھ اور لاب سنگھ تے میاں سون سنگھ نو تکڑی فوج دے کے نجیباں والی پلٹن کچھ ڈوگرے دیا فوجاں انہوں بابا بیر سنگھ وال روانہ کیا اور دربار میں پا کے گھیرا چار پھیرے۔ دربار دے اندر باب سنگھ گیا، باب سنگھ تے گلاب سنگھ دونوں جا کے بابا جی دے دربار مسا ٹیک کے بیٹھ گئے۔ بابا جی نے آخیا آؤ کیویں آئے ہو، انہیں آخیا بابا جی ہیرا سنگھ دے حکم مطابق تے اس ڈیری کچھ سازشی لوگ رہندے نے جنہوں کو خالسا دربار کی سلامتی نو خطرہ ہے، انہوں کی گرفتاری واسطے آئے ہیں۔ لاب سنگھ تے گلاب سنگھ دونوں کول آئے بابا صاحب دے،

اگو ہس کے بتا جی بولے اگو ہس کے بتا جی بولے سنو پیارے کال سارے کار ہے کار ہے گرو مہاراج دا سدی نہیں کوئی ایتھے مال کی آئے نا آئے نا پتا کے آسرا ہسی میں پڑا سک دے سکتا کروں جے کروں جو اے نا نار کوئی پہلا

0: کئی ہزار یودھے توپاں دے گولیاں نال شہید ہوئے. جتھے گولا ڈگدا اسے دس پندرہ شریر موت دے منہ وچ پے جاندے. ڈیرے دے سارے کوٹھے ٹہ گئے. مال تن بابا جی دے کول گائیاں مجھاں سی. گولے ڈگدے انہاں دے تومبے آکاش وچ اڑدے. آخرکار ایک توپ دا گولا گرو گرنتھ صاحب دی تابع بیٹھے بابا بیر سنگھ دی سجی لت وچ آن کے وجا. اس گرو گرنتھ صاحب کی بیڑ بھی شہید ہو گئی اور بابا بیر سنگھ جی کی سجی لت بھی اڈ گئی. بابا بیر سنگھ جی پھر بھی بیٹھے رہے اس استھان اتنے تے خون وگن کر کے 27 وساخ نو بابا بیر سنگھ جی انہوں نے آخری فتح بلائی. خالسا راج کی راکھی کرتے ہوئے سنت تائی کا نام اچا کر کے اور رہن جوگا نام اتہاس میں چھڈ گئے. یہ ہے اس مہان سنت کی کہانی. یہ ہے خالسا راج کی بربادی کی داستان جو تے چرنوں میں رکھی ہے. بولدیا ہوا پچھلے دیوانہ میں حاضری بھردیا ہوا سارے کو جو ہل ہو گئی وہ کھما کرنی. اپنی والوں کوشش کی ہے کہ اتہاس نرول روپ سامنے رکھا جائے. جن سمرتھا بخشی سدگو نے اس انسار تاری سیوا کی ہے. ایک مہینے تک میں واپس پھر کینیڈا چلے جانا ہے. جب پھر سدگو نے پایا ادو پھر تے درشن دیدار کریں گے. ہوں آگیا بخشو تو اپنے ارداسے سرون کرو. داس نو دو خوشی میرے جتھے نو تے سارے اسی سجن تہاڈا دھنواد کرتے ہوئے آگیا چاہتے ہیں. فتح بلاؤ. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح.
1: کیربو دی رنگیلی دھرتی دے وسنیک سروتیو تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو. یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیمس لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے. امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے. ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے. جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی. ایریا کوڈ 250-392-3074 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3075.
2: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی. singhsabha2@gmail.com ایک بار پھر نوٹ کرو جی. singhsabha2@gmail.com.
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

نام لے لا ہر ہر کتھا نام لے لا ہر کتھا نام لے لا ہر ہر کتھا نام لے لا ہر ہر کرپا تھار گور ملو ہر ہر کرپا تھار گور ملو ہر ہر